0: muso ka sabali cɛw ka sɛgɛ muso ko dɔn sa ni du n'o fɔ muso bi jaabi musojugu kumakan
1: cɛw y'a tɔɔrɔ
0: musojugu kumakan
1: cɛw y'a jaabi
0: ala de y'a fɔ muso ka sabali ko cɛw ka kɔli muso ko dɔn sa ni du kɔlila muso bi lebu furuso kɔnɔna muso bi lebu siyɔrɔ kɔnɔna muso bi ɲani.